Kipirka ja Milka, joka väjä. Ki, heitä puhki, heitä näsin pingin.